Sjöjjante Hetante Akersoffer Kvörgan a tajum Akersoffer er kvörgan a tajum.

Not Gonna Cry var fyrsta lei við hava spalt av The After Party, nuchi ukavan chas svensku lukke li. Við skulu høyrra enn eitt lei av þessi satt í ukavu hennara, og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Allar systir mínar ætla að nútju útgáfunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadaginn 8. Mai. Tríu og sænasta sankarinn við spela efis 36. Útgáfunni tja Bubba ein tal.